Liewe vriend, pas jy reg? Kanst jy Jesus Christus? Wanneer jy kos kry nie op dis moment waar emma die beste in die wêreld, kos jy op die knieë skoon, jy kos te God beden. Jy kos bekennen dat jy verloren bast en dat jy was Jesus Christus aanneem as die persoonlijke Heer en Heiland. Jy krijg samen die hart neem. Jy neemst dat vrije geschenk van die erradingsplan aan. En dan kost jy ook dankschein sein, dat hy die aannemendheid als sien kent. Lieve vriend, een dag, du en ek, wel taup in hemel zijn. Worst jy reid zijn van die dag, wat Jezus terugkomendheid.